magala mo madina, si kwebe zile mo dedele bad bad. Ya jele na po ala magala.